0: Pasa mi činopo na po sedmih je. V Radvorju tam maja vosreč s staro cirke, v kotrež visaše dotal kamentna tafla, a to z smjenami ciceči vuznamnych serbo osobine, kotrež su so v zašvih let stotkach v Radvorske vosače narodžili, kiba v neskutkovali. Michał Česla napšikvat, abo Andri Dučman, Jakupa Čišinski, Juri Vina, abo Jozef Nuak. Jako jedine cicete mjeno je so jim čera netko tež te mjeno nebo Achima Brankačka přidružilo, kiž Borunje čera svoje stote narodnine svičil. Kormija je na svjatnočnost prosil, a to išto přečelo svojbnych a vesnenju je přišlo. Jan Nuk napšikvat by vele lit v korje prava ruka Brankačka.
1: Ja myslu, bez Arima Brankačka Kormeja nebyl 600 let mou na svojské savizne zladovač. On je 47 let tom kory dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časach, když je nemali kory jaznev. Ne on vodku dožita čisnev, ale je celé prošče vabil a na koncu tom kory zase znimali bezvedomia. Doživio nas budžiju. To je jo najveća zaslužba, a vi znači jo autorita, jo karisma. U njemu ljudi imać, zajimovać, zahorić za srpsku kulturu, za srpski spil, za kohove spil. Ja mislim da tem leži jo najveći živjenski skutk.
0: Top raj Jan Nuk. Kormija, to što přečelo svojbnih a vjesna njo je spominalo čera na Achima Brankačka.

prošu, ponadajte na čas nek 6 minutinu, podjevajte hižo je. Konrad Zajno, Jensa, ano išče spiva. Zejčanka, Andrija Špitanková, tam sviča. Haj, svoju vjesku, Jensa, napšikvat. A Milena Vučarec, so tež přidruži, každéž Anna-Maria Brečnaderec. Što je? Dobre ranje, přije Sapski rozvoz, nidom poladam zastojnikam na blido. Blanka Funcina má policajské informácie.